どうかな、どうかな。おいおいけ、これきゅうりとやだわ、ひょこっちやもらだいこのね、やらんもこっちでたしま。ひょこちょうしつお願いします。はい、はーい。